0: Này, cô ngâm sở.
1: Lê, cô ngâm sở lê.
0: Lô, ngâm sở, chè là khá chùi nà.
1: Sô nà đọc dè sở lê.
0: Lô, lô. À, xe bác nè nà lê.
1: Chán tà xăng lê nà lê.
0: Lô, lô, lê xe. À, sô nàm đọc dè là, thị tinh lê xe nà chù nà chè nà chè chè chè bè kiên chè là gây tà nàm bè. Pô mô bè mè mè tò, chè tì sò yà bì nè nà lê.
1: Sàn thang tò á chè ràng bù yà yin lê.
0: Lô, lô.
1: Thế nè, dì, á chè bà sàn tè, dì tò mù lá tè. Dendu la de si kondo le buye nyi le. Tine di nde dedu wii kasi ne ta dunbe tse nyi gula tang tse ji gula dunji tang chonga gula kuje chongzu yi kwa shabur jiong le piak. Tine nyi pa nyi wuko ten jikang ro yami di todu nang su gana le.
0: No.
1: Todu nang di yami kondo shabur jiong nang toche shuye nyi le. Kondole ta namshin tsaadu pin ta tosu nang shue yin nanggo tongdi. Ta nanggo tongga mangi jobli.
0: No.
1: Tene lhasa shubwa nga wata suna ambita kondole buwa yin. Janda shubwa ta lopsa ondi la kura nide mikje tiongwa kangbe. Tabatandu kunde nido zikabro nang shue yin. Tene namni nyama jabla le buwa yin. Tengi gurla le buwa yin.
0: No, no.
1: Ta kondo ta loga ge sona deshi la de ta sendro mang jo ta kontrol bu yin le
0: chi za le se
1: lo te a julu dang ga
0: lo so che kha ni na
1: kha ma la gung ji
0: lo lo thom ji na ra na la
1: lo si le tu na ru la shu pe ni ju tu na su xin di la chok di na na